0: Trial.
1: Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí
0: Trial.
2: Con este traje

0: trial.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.
0: Trial.
1: Snad se